まして次の池羽吹インターコムをご発表参ります。失礼いたしました。一の池、例えば小野和久様でございます。失礼いたしました。